0: ಅಗ್ಗ ಸಂಜಾತ
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.